wow, tikatika wow wow, boom wow, tikatika wow wow, boom wow, tikatika wow wow, boom wow, tikatika wow wow, boom wow, tikatika wow wow, boom wow, tikatika wow wow, boom wow, tikatika wow wow.